0: dohrála, dospívala kapela Duo Band Kladno. V polské Oświęcimi se minulý týden uskutečnilo setkání projektu Trace, zaměřeného na monitorování a potírání antisemitismu a anticikanismu ve střední Evropě. Součástí byla také prohlídka bývalého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau Oświęcim-Brzyńska. Mezi účastníky byla Zuzana Havírová, předsedkyně a výzkumnice romského advokačního a výzkumného střediska ve Skalici na Slovensku, kterou oslovila Iveta Durdoňová.
1: Paní Havírová, vy jste z organizace Romské advokačné a výzkumné středisko. Jsme v Oświęcimi v Březince 2 Auschwitz-Birkenau. Teď jsme vyšli z budovy, kde bylo vězněno 800 žen. Jak na vás toto místo působí?
2: Já se přiznám, že jsem měla dost velké obavy sem vůbec prísť, lebo tyto města jsou velmi těžké na zpracování a být přímo tu je pre mňa veľmi ťaživé, pretože si uvedomujeme tú váhu toho, jak tí ľudia proste, jak tu s nimi bolo zachádzané, jak sa k ním chovali, v jakých podmienkach museli žiť, prežívať. A tá dehumanizácia ľudí, akože to je pre mňa to úplne že najstrašnejšie. Môj starý otec bol v pracovnom tábore počas druhej svetovej vojny a v rodine v podstate máme jednu tú vetvu preživších práve odtiaľto, z tohto koncentračného tábora, ktorí ale samozrejme už nie sú medzi nami. Ale o to je to pre mňa ťažšie, keď si predstavím, že jak ten môj starý otec musel žiť i v tom pracovnom tábore, že ja sa mu nečudujem, že keď prišiel, on o tom nechcel nikdy rozprávať. Akože on rodine nikdy nehovoril, on proste zakázal im sa vôbec vypytovať a ani sa mu nečudujem, lebo proste tie ľudia tu boli naozaj zbavení ľudskosti. Proste boli im tu vykonávané veci, ktoré ich nie, že ponižovali, ale že úplne, že ich proste robili z nich fakt, že menej ako ľudí. A s tým sa človek veľmi ťažko vyrovnáva.
1: Pani Danielová, vy už ste tady po štvrté. Byla ste i v tej časti, kde byly umístěni Romové, romské rodiny.
3: Áno, bola som tam viacejkrát a bola som tam aj dvakrát 2. augusta, kedy si pripomíname vlastne obete romského holokaustu na komemorácii.
1: Jaké to pro vás bolo poprvé, kde ste videla vlastne preživší a potomky?
3: Bolo to pre mňa veľmi osobné a je to taká citlivá téma, kedy si človek uvedomí, že to, čo robí, je vlastne veľmi dôležité a že na históriu sa vlastne nemôžu zabudnúť.
1: 2. srpna. Tento rok vy sa zúčastníte pietního aktu. Pojedete ako za organizaci.
3: Tento rok má naša organizácia Romské advokačné a výskumné stredisko na starost zobrať ľudí zo Slovenska. Konkrétne tento rok sme dostali pokyn, že môžeme zobrať 3 ľudí a zoberieme Romov a neromov. Týmto chceme iniciovať, aby to videlo viacej ľudí a aby to videli neromovia. To je vlastne našim cieľom, že nie iba Romovia, ale neromovia.
1: Pani Danielová, z vaší rodiny niekto zažil koncentračný tábor v Oświęcimi?
3: V Oświęcimi nie, ale otec mojej babky vlastne bol zajatý ako partizán a bol umiestnený v koncentračnom tábore v Dachau. A je to veľmi osobná téma pre mňa, lebo hneď ako som sa to dozvedela, som si tak povedala a vlastne začala robiť to, čo robím. Som si tak uvedomila, že keď to môj pradedo vedel robiť v takej ťažkej dobe, prečo by som to nemohla robiť ja teraz. My sa venujeme prevažne výskumnej činnosti proti romského rasizmu, porušovaniu ľudských práv. A vlastne okrem toho, že to robím ešte v organizácii v našej, tak som interná doktorantka na Fakulte sociálnych vied v Trnave a tam sa tomu venujem tiež.
0: Sme v závieru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že ste dnes byli s námi. Mangautumen gebut bacht, zhorte sa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.